esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm e nwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia Bano electrical appliances, sir. Baby, bakupe. Ina ubinya die papa. Nani buofu. Eya frank.

esi nyina emu akasia ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia bo a ye de brown ewo asempa fm e nwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina.